0: RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
1: Mandi Ipata Brupuru, Ramita Brupuru.
0: Mizala Falina Wanao.